0: Klokka 9 om morgenen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som jag någonsin

Jag skal alltid känna glädje, sang Lasse Stefans. Gruppa V6 är nästa ut. Melodin heter I stormens ögon.

brenner deg het. Går det tanker til han som du slepte? Eller alt det som var kun i dust fotefar som ligger stilt

Ida Jenshus var det. Neste ut Cindy Kvinlaug, eller Cindy Liland som hun heter nå. Her kommer Cindy med låta Long Gone Train.

0: När döden ropar, granne kom, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar vid ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vårt år, som knappast har med all din rangen skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå dagvig det plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen uteslut. Om vi har en och samma väg, så följ oss åt. Drick ut, men först med glaset rött och vitt. För vår värdinna buga oss. Och han kom sen i gravens frid, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare.
1: Da skal vi by på selveste Stian Carstensen og hans hippocampus-serenade. Og det var jo en ganske dramatisk sak, sånn ble den fremført også, med fra en tysk psykiatrisk sykehus av den gamle sorten, og hentet ifra Musical Sanatorium. Vær så god, selveste Stian Carstensen.

Og torsdag kom det personer från SSUH och NTO och sa till Karlsson, Ru Karlsson, här får du inte längre bo. Men vi har byggt dig en liten stuga in i skogen i Järvsö klack.